kato. Faraonit tietää, ettei se siis oo enää mitään asiaa takas.